0: Berang kata beli. Yang ni raga ke ni?
1: Berpada telefon.
0: Berber. Berber.